0: 私の恋人が私を殺したの。ある晴れた夏の日に、青い青い海の上で、白い白い雲の下で、私の首を絞めたのよ。私の恋人は私を殺したの。ある晴れた夏の日に。
1: 三角関係を計算してるわけよ。金持ち娘の変なのがまとまってね。
0: 見てる下でサングラスをかけたまま私を海へ投げ込んだ。

0: 恋人が私を殺したの。ある春だ夏の日に。
1: 私はタコやイカやウツボやカレイの間をゆらゆらと沈んでいった。海の底は真っ暗だった。一晩経って私の体は膨れたし、私はタコの人に抱かれていた。
0: ああ、その人が魂だけで私は夜ごとさまよい歩く。

0: あたしの頃からある晴れた夏の日に、
1: それでも私は抜けられない。私は戻りつらいただから戻りつらなくて、あの人のごと不思議だろう。
0: ああ、そのたらあたしは幽霊。私はのごとさまよい歩く。
2: 夜があった。

春の朝に私たちは愛し合った。冬の夜に私たちは愛し合った。恋人よ、秋の道で私たちは愛し合った。夏の海で私たちは愛し合った。恋人よ、私はいつか生きていた。私は今も繰り返す。私はいつか生きていた。私たちは愛し合った。私たちは生きていた。私たちは愛し合った。

きよう、もう一度輝く日の下に。生きよう、世界の愛を信ずるため。太陽は輝け、風は吹け、空は広がれ、雲は走れ。生きよう、再び輝く昼に。魂に顔を、魂に唇を、魂に手を、足を、魂に新しい目を。いざ行こう、現世へ。

鳴り響けフォークよ、さらよ。ざわめきは街に満ちて、唇は血に膨れ、目の空の青を映して、生きよう、もう一度輝く日の下に、生きよう、世界の愛を信ずるため。